pământul doliosor. Ram-ram, într-o vară, pure durche, pure vichea, dispun băfeste, saci părichea. Mântană, n-am de polilai, duc dărbă, mânte pojai, să-ți